0: جاتی ہے اور زندگی میں ہمیں شکایت نہیں کہتے ہیں شکریہ زیادہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں سے تعریف کی اپیکشا نہیں رکھنی چاہیے اور سنسار کی 90% سمسیائیں بات چیت کے اسنتولت لہجے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔
1: بالکل صحیح بات ہے، ہم نے بات کو جس طریقے سے کہا اگر وہ اسی طرح سے سامنے والے تک پہنچی تب تو ٹھیک، اگر شبدوں کا تھوڑا بھی ہے پھر انہوں نے اپنے طرح سے سوچ لیا تو بات کا پورے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا نا اسنتولت لہجہ جو ہے،
0: بالکل
1: اسی سے پھر ساری شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کسی نے کہا بھی ہے کہ ہر لفظ مہکتا ہوا گلاب ہے، لہجے کے فرق سے اسے تلوار نہ بناؤ۔
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل صحیح کہا۔ اگر آپ گلاب کی طرح اپنی بات کہتے ہیں تو وہ ویسے ہی پہنچے گی، اور اگر اسے تلوار بنا دیتے ہیں تو پھر وہ تلوار کی طرح ہی اگلے کو جو ہے قلم کرنے کی۔
1: تو ہماری جو شروتا ہیں ان کے شبدوں کے تلوار نہ چلیں، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمارے شروتا کیا لکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شکایتوں کے دفتر میں اب تالا لگا دیا ہے، جو ملا ہے جھولی میں اسے گلے سے لگا لیا ہے، گلے شکوے کرنے سے بس دل بھاری ہوتا ہے اور شکرانہ کرنے سے ہر لمحہ پیارا ہوتا ہے۔
0: کیا بات ہے۔ وہیں ایک شروتا لکھتے ہیں کہ شکایتیں کم شکریہ زیادہ، اب یہی جینے کا سیدھا سا وعدہ، دھوپ اگر تیکھی ہے تو چھاؤں کا بھی تو احساس ہے، پیاس اگر لگی ہے تو گھڑے میں پانی بھی پاس ہے، کانٹوں کو گن کر کیوں اپنا دل دکھانا، پھولوں کی مہک سے ہی تو مہکتا ہے زمانہ۔ کیا بات ہے، ہمارے سبھی سکھیوں اور سکھا تو کبھی بن گئے ہیں، مجھے لگتا ہے شاعر بن گئے ہیں، ہے نا۔
1: اسی کے آگے ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ شکایتیں کم اور شکریہ زیادہ ہم اکثر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت، ارے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اور ہم شکریہ تو ادا ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس جو ہے اس میں ہم سنتوشت نہیں رہتے۔ حالانکہ میں اس بات کو مان رہی ہوں سنتوش میں رہنا بہت مشکل ہے، آج کل کا زمانہ ہی ایسا ہے کہ شکایتیں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ہم اگر خوش رہنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس جو بھی ہے اس میں ہم خوش رہ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہی کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکایت کرنے کی جو عادت ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اس کی والی اتنی اچھی ہے، ہماری والی اتنی اچھی نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے جیون کو مشکل اور تناؤ سے بھرا ہوا بنا دیتی ہیں، اسی لیے ہم خود تو تناؤ میں اسے ہم خوش تناؤ میں آتے ہی ہیں، خوش نہیں رہتے، لیکن ہم شکایت کرنے سے ہمارا جو جیون کے پرتی نظریہ ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو جاری ہے کہ شکایتیں نہ کریں، جو ہے اس میں خوش رہیں، آپ کے پاس جو ملا ہے اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں، اور بھگوان نے جو آپ کو دیا ہے اس کے لیے دھنیواد کریں، شکایت کرنا بند کر دیجیے۔
0: بالکل صحیح کہا۔ اور ایک شروتا لکھتے ہیں کہ شکایتیں کم اور شکریہ زیادہ ہم اکثر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت، ارے یہ نہیں ہوا، ارے وہ نہیں ہوا، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم اسے سنتوش نہیں رہتے ہیں۔ حالانکہ میں مان رہی ہوں کہ سنتوش رہنا بہت مشکل ہے، آج کل کا زمانہ ہی ایسا ہے کہ شکایتیں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم خوش رہنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس جو ہے ہم اس سے خوش رہ سکتے ہیں، بس یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو ایسا ہی کریں، جو چھوٹی موٹی باتوں میں شکایت کرنے کی عادت ہے اس کے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہمیں خود ہی دکھدائی بنا دیتا ہے۔ اور بالکل صحیح کہا کہ جب ہم کسی کا ابھیوادن کرتے ہیں نا چنچل، جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمارا اہنکار بھی سماپت ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہماری جو بھارتی سنسکرتی میں بڑوں کو پرنام کرنا سکھایا جاتا ہے اور دوسروں کا آبھار ویکت کرنا بہت جو ہے اچھا ہوتا ہے، اور ہمیں دوسروں سے آشیرواد اور دعائیں ملتی ہیں، اور دعاؤں کے لین دین سے ہماری سفلتا کا جو ہے مارک پرشست ہوتا ہے۔
1: اب ہمارے شرودھا کہیں یہ شکایت نہ کر دے کہ بھائی گانا نہیں سنوا رہی ہیں سکھی، صرف باتیں کیے جا رہی ہیں، تو باتیں بھی کریں گے، سندیش بھی پڑھیں گے گانا سننے کے بعد۔
0: چلیے।